0: Sumpa.
1: Assassin Mawusu. Amami Po Apa. Asafu. Okale Po. Lanchini Boys. Asafu. Okale Po.